i ovu predstavu prokomentarisala je politika. To je san koji su mnogi iz publike tek preksinoć prvi put prosanjali i avaj, možda ga neće skoro opet doživjeti ili ga nikad više neće doživjeti, jer je to vrhunac.

Uvijek sam još u mladosti vjerovao da je možda najlepše biti slavan umjetnik i da je najlepše što jedan čovjek može imati u svom životu. Međutim, tek kad sam kasnije dolazeći u kontakt i razgovarao sa pojedinim umjetnicima, vidio sam da ni u njihovom životu nije baš sve tako ružičasto kako je to meni na prvi pogled izgledalo. Meni je bila veoma zanimljiva jedna izjava operske pevačice, velike umjetnice francuskog porekla koja je pevala na najvećim operskim scenama u svetu, Regine Crespin, sa kojom je često pevala i naša proslavljena umjetnica Biserka Cvejić. Ova francuska umjetnica jednom prilikom otvorila svoje srce i rekla da je veoma teško biti oženjen sa jednom primadonom.

saslušajte i ovaj prikaz bečke kritike. Mada je siže opere Don Kihot bogat epskim i poetskim epizodama, manje pogodan za opersko oblikovanje, utoliko treba više pozdraviti ono što je Miroslav Čangalović umeo da izvuče iz glavne uloge, kako scenski, tako i muzički. Latko Korošec kao Sančo Pansa predstavio se svojim velikim glasom, a Ljupka Breda Kalef kao Dulcinea također je potpuno zadovoljila. Pod preciznim muzičkim rukovođenjem Oskara Danona, ova predstava je burno pozdravljena od publike.

0: što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Poštovani slušalci, dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. U Inđiji će sa kineskom kompanijom Reliance Batteries biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju fabrike za proizvodnju baterije za visokotehnološke uređaje. Požar na Ravnoj Gori u Deliblatskoj peščari, timovi u pripravnosti. Broj žrtava poplava u Nepalu i Kini porastao na 800. Odbojkašice savladale Hrvatsku za četvrtfinale evropskog prvenstva. Danas sunčano i veoma toplo, uveče lokalno kiša i pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Sastanak je predviđen u 10 časova u Palati Srbija. Nakon sastanka predsjednik Vučić prisustvovaće potpisivanju okvirnog sporazuma o izgradnji te fabrike u Inđiji. Prema Vučićevim rečima, prvi ugovori za fabriku baterije u Inđiji sa kompanijom Reliance vredni su više od 100 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić imaće danas u Palati Srbija niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predviđeni su između ostalih sastanci sa zvaničnicima iz Ugande, Tanzanije, Uzbekistana, Alžira. Otvaranjem prve fabrike humanoidnih robota u Šapcu Srbije ulazi u industriju koja je tek u nastajanju i čije se ubrzano širenje očekuje u narednim godinama. Osim novih radnih mesta, značaj fabrike je u transferu tehnologije, uključivanju domaćih inženjera i mogućnosti da robotizacija poveća produktivnost domaće privrede, rekao je za RTS predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Naglašava i da je to prilika da Srbije napravi još jedan korak od radno intenzivne proizvodnje ka ekonomiji zasnovanoj na znanju i inovacijama.
2: Ne radi se tek o još jednoj fabrici. Ušli smo u industriju koja se praktično rađa, ne u još jednu fabriku. Dakle, to je ono što je važno da shvatimo. Tajming je sve. Humanoidna robotika, dakle, kao industrija, je danas tamo gdje su bili mobilni telefoni, ne znam, 2007. godine ili električni automobili pre nekih 10 godina. Znači, pokazalo se, tehnologija radi, sprema se, dakle, velika proizvodnja i aplikacije i implementacija u čitavom svetu. I sada je važno gdje se ta tehnologija rađa, stvara, razvija, proizvodi.
0: Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rajonu sela Brajići i Koštunići gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik, u Sjeniškom kraju, u selu Slišane, kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj peščari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da visoke temperature koje su najavljene do prve polovine septembra, praćene pojačanim vetrom, mogu doprineti isušivanju vegetacije i time inicirati i proširiti požar.

0: 7 časova i 51 minut i sada zvukom putujemo i do Banja Luke. U našem programu je kolega Draško Ratković iz studija Radio Republike Srpske, koji će nam najpre doneti pregled najzanimljivijih događaja koji danas očekuju Banja Luku.
1: Draško, dobro jutro. Šta se danas događa u Banja Luci i šta naši slušalci ne smiju da propuste danas?
2: Pa evo, prvo dobro jutro Aleksandri i Jani i naravno slušalcima u Srbiji i šire koliko god se čuje jutarnji program. Jutro je, šta preporučiti, pa dobro da krenemo ono što smo mogli vidjeti i šta je obiližilo dešavanja u Banja Luci, ali i šire. Protekli vikend, to je centralni dio 61. Kočićevog zbora na zborištu u Stričićima. Podsećam, Kočić je zbor je otvoren svečano 27. avgusta, onda 4 dana manifestacije, bilo tu mnogo književnih, kulturno-umetničkih, tradicionalnih sadržaja na nekoliko lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomljonicama, Jelički, u Beogradu. A protekli vikend, ono što su svi čekali, više hiljada ljudi u Stričićima na Manjači, gdje je bio taj centralni događaj, veliki narodni zbor, tu je bilo mnogo naroda iz Republike Srpske, iz cijelog regiona, iz cijele Evrope. Posebnu pažnju, naravno da se ove godine privukla borba bikova, Jablan je opet bio na Megdanu, a bile su tu dvije kategorije, srednja teška, 16 bikova takmičara je tu bilo, jedna specifičnost eto, za ovaj zbor. Tu je bilo nekoliko hiljada ljudi samo na tom događaju, ali naravno, kao što rekoh, i onom centralnom zboru, narodnom veselju, akademiji, 61. Kočićev zbor je dakle iza nas, a ono što je ispred nas i što ne treba propustiti, to je od sutra pa do 14. septembra u Banja Luci Ćevap Fest. Eto, kažu ko je bio u Banja Luci, nije jeo ćevape kao da nije bio u Banja Luci. I to je, jeste tako, to je jedna specifična za Banja Luku, Banja Luški ćevap, jedinstven po ukusu, izgledu, načinu serviranja, od drugih se razlikuje i po onoj našoj lepinji koja se pravi u specijalnim pećinama na izuzetno visokoj temperaturi, evo samo da kažem, hljeb se pravi na nekih 240, 50 do 60 stepeni, a lepinja na 350. Posebno je to priča. U ove godine Banja Luški ćevap fest će biti tu i moći će probati taj specijalitet svi koji dođu, ali samo od onih koji imaju sertifikat, jer od septembra 2024. ćevap je Banja Lučki i zvanično zaštićen oznakom garantovanog tradicionalnog specijaliteta, tako da se čuva autentičan recept za buduće generacije. Biće tu takmičenje ubrzo jedan ćevapa, sad pretpostavljam da svi otprilike znaju kolika je ta jedna porcija 4 pločice lepinja, sve čini mi se da je prošlogodišnji rekorder iz Prnjavora to pojeo za minuti 10 sekundi, vjerovali ili ne. I bit će tu još mnogo, mnogo zanimljivih stvari. Ono što svakako treba preporučiti ove sedmice je da ako ste u mogućnosti dođete i do Gradiške, jer počinje jedan sjajna priča, 5. rimski festival Aventur Gradiška, Forum Ludorum. E, to će biti forum igara antičkog servitiuma u gradskom parku u Gradišci 5. septembra od 15 do 23 časa. Tu će se oživjeti duh rimskog carstva i vrijeme antičkog servitiuma. Kogod dođe, moći će da vidi sjajan program uz rimske igre, stare zanate, radionice, a naravno antičku gastronomiju, muziku i zabavu za sve koji dođu do Gradiške. Topla preporuka koju kako možete da to posjetite. Još je mnogo događaja, evo da ne uzmem mnogo vremena, otprilike to je to.
1: Malo smo gladnili od ovih tvojih predloga, Draško, ovog jutra.
2: Pa svega je bilo, evo kad kažeš gladna, to znate već kako izgledaju narodni zborovi. Tu je tek pustena priča hrana, pa ćevap fest, pa onda ako vam sve to onako dosadi, imate da probate ove antičke neke gastronomske specialitete.
1: Hvala Draško, evo ako se osvrnemo na Beograd, tačno 65 godina nakon prve konferencije šefova država ili vlade nesvrstanih zemalja, Beograd će danas i sutra ponovo postati mesto susreta nesvrstanog sveta i jedna od ključnih pozornica svetske politike. U srpskoj prestonici okupit će se visoki zvanični predstavnici, predsjednici država, premijeri, predsjednici parlamenta i ministri iz više od 30 zemalja i 4 kontinenta, Afrike, Azije, Europe i Latinske Amerike. Među gostima se izdvajaju predsjednici Gane i Somalije, potpredsjednica Ugande kao i Halida Bufedeš, prva žena izabrana za predsjednicu parlamenta Alžira, te mnogobrojni drugi visoki zvaničnici, a Beograd za goste priprema bogat program upoznavanja grada i predstavljanja priprema za Expo 2027 u ključni događaj u Palati i Srbija i prateće sadržaje i bilateralne susrete.
0: Da, donosimo događaje i širom Srbije, na primjer iz Subotice, koja sutra obeležava Dan grada. Proslava počinje već večeras na Trgu slobode, a na programu je veliki koncert Subotičkog simfonijskog orkestra Jabaril Tribute Benda, dok će sam Dan grada uveličati nastup Dragane Mirković. To će biti njen prvi veliki koncert pred subotičkom publikom. Možemo da preporučimo i 63. saziv Međunarodne likovne kolonije Sićevo, koji se održava u blizini Niša, kao i mnogi druge kulturne i društvene događaje, ali pošto nažalost nemamo više vremena, ostavit ćemo ovo malo ovako u misteriji.
1: Draško, hvala ti što si jutros bio sa nama i što si nam približio najzanimljivija dešavanja iz Republike Srpske. Ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Tini i Razbudilnik i program Radija Republike Srpske i ovog ponedeljka nastavit ćemo tu tradiciju saradnje sa Radio Beogradom, već sutra sa Radio Beogradom 2 u našem zajedničkom projektu Razbudilnik na tri vode. 7:58 minuta, još jednom

glase po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Idealan je trenutak da pređemo i na sportski deo naše emisije. Slušamo Snežanu Pantović sa njenim sagovornikom.
1: Gost jutra. I evo danas razgovaramo o jednoj

0: Beograd je danas i sutra domaćin komemorativnog sastanka na visokom nivou povodom 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih. Prema najavama, dolazak su potvrdila 4 predsjednika, 3 premijera, brojni ministri i mi ćemo svakako imati svoje reportere na terenu, a u studiju je Nikola Denčić, jedan od reportera.
1: Dobar dan, Nikolina.
0: Slušaj kako sam rekla sebi, dobar dan, Nikolina. Pošto sam to očekivala.
1: Neću ti reći dobar dan, Nikolina.
0: Nikola, da li su zvanice već počele da
1: pristižu? Zvanice već stižu, imali smo i prvi sastanak s obzirom na to da će današnji dan biti predviđen za bilateralne susrete, što zvaničnika Srbije sa gostima iz zaista celog sveta, a i kako je najavljeno i delegacije koje dolaze će se međusobno sastajati. Zaista ovakvi skupovi jesu prilika za susrete na visokom nivou. Šef diplomatije Marko Đurić sastao se sa ministrom za parlamentarne i manjinska pitanja Republike Indije, Kiranom Ridžidžuom. Oni su razgovarali naravno i o tome šta pokret nesvrstanih u ovom trenutku može da pruži i državama članicama, a i državama

ako niste znali, to je pata pata vreme. Sve one koji ovu igru vole, noge nikad.

0: Sada je 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje danas, posle 65 godina, nesvrstani opet u Beogradu. Osnivačka konferencija pokreta nesvrstanih održana je u Beogradu od 1. do 6. septembra 1961. godine. Na jednom mestu tada su se okupili predstavnici država Trećeg sveta, koje su se protivile blokovskoj podeli i borile se protiv neokolonijalizma. Tim povodom, 65 godina kasnije u Beogradu se održava komemorativni skup koji okuplja predstavnike brojnih zemalja iz Afrike, Azije i Latinske Amerike, članice pokreta nesvrstanih ili posmatrače. Kakav je danas značaj pokreta nesvrstanih, kakva je pozicija globalnog juga u međunarodnim odnosima i zašto je za Srbiju važno da se ističu i potvrđuju principi poštovanja međunarodnog prava? Šta je istorijsko nasleđe pokreta nesvrstanih? Za nekoliko trenutaka u studiju će biti gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

Kada se mladi srpski oficir, potporučnik Živojin, potonji vojvoda Mišić, pod kraj oktobra 1884. venčao sa mladom Nemicom Luizom Krikner, hvalio se svojim prijateljima da mu je sreću donela šarena kapija u Aranđelovcu. Dok se lomatao po Bukulji, slušao je on priče o toj kapiji na ulazu u Bukovičku banju i poverovao priči da ona, ako se kroz nju prođe s nekom željom, donosi sreću. Leta 81. minulog stoljeća na Bukulji i svuda oko nje bili su veliki vojni manevri. U prolazu pored jedne lepe vile, blizu izvora kisele vode, zapazi Mišić mladu košutu, razigranu u dvorištu. Vojnička dužnost ga je toliko obavezivala da nije mogao ni da zastane. Drugi put kad je prolazio, devojčicu nije video. Ni treći put također.

0: čuk leti čak ni samog sebe. Jer ja bih time svoju ljubav gleo.
1: Ni u jednoj belešci o piscu, a ni u antologijama, ne bi kazano kome je mladi pesnik Velimir Rajić posvetio svoje stihove pisane u Aranđelovačkom parku. Zapravo, ko je ta mlada profesorka, njegova druga velika ljubav, neostvarena?
2: Beše to upravo profesorka Kosara Bogić, udata Elezović, koja se 6 godina posle Rajićeve smrti zaplaka pred svojim učenicima nad stihovima ljubavnog oprosta. Znala je Kosara dobro ono što njenim đacima tada nije bilo poznato i kao što mnogima danas nije poznato da je autor tih stihova praunuk Tanaska Rajića, slavnog Karađorđevog barjaktara iz Stragara.

Bio je ovo zaboravljeni valcer Franca Lista, svirao je pijanista Dieter Golman. Iz opusa Gabriela Forea slušamo Pavanu, svira Bostonski simfonijski orkestar.